ina ukama tausta diusarok hacha istar hilana kulegana aste ina sumana kah patausarani aste churok tishilina kasut kawaichi pero diusariati hilana kulegana kadiusan pehasta kalipini diusarok fans kumana kah harum tasip kata teh hilana kulegana lalu kah kacik tapama diusarok naira kapil uitanani naira diusawa hiosana otirita kau karusarata diusarok ina cik tasuanan ispecah kekora teh kurai mani utkeraki aste hiosakstana pa kayuna cak kustan hau kuna kasas tadi sarukat kaunani pero hanin kuna kasupaya kau isi upili si kirikis papi pero di usaha haluas ta kirit kaniti pero di usaha di sarukat kasinan hilana kuna kala kau kamata tak sarat tanah kaluan kamata skas kakinan kamata kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kakinan kak